večer dicu zibje i pali zvezdi, noć mučeć na konju jezdi. Kako da je čut vanoćnom muku,

nisam, onda nosi cvičer, nisam taki tip. I jasno mi je da nisam, kako glumac lip. Ali sam je čuti, kako ni jedno drugo. A ona mi je donila samo žalost i tugu. Nisam mogao učiti, opusti sam u škole. A ona je i daje gledala samo u kleh dole. I guštala je u temu što mi nanosi muke. A ja sam i daje, uz kule reda kjuke. I zaklapa bi se u sobu i kjuće bi uzeti.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

0: Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.
1: Početak svega

mi duši, dok za stolom pijem hladno pivo. Molim te momak, molim i orkestar, da moju pesmu odsvira.

Vanalenovi pojasi su tu, gravitacija je laž, vladi stalo je do nas. Gravitacija je laž.

Земля и равна куба, кад сам то чу, вас сам се смутия, јер во очито нико ни чу за ли барвичен за бона јути. Утекли смо зато од јуди и од свих многих других.